jël sa mbay mayaan xale ba sa cuur cuur ku sa yow buur tarka ba farañ la yow sa mbay mayaan buur na yow lay ñaan I way sama waaj lay bëggoon nduur taal bu yàlla taal mi ñu mànd ki bi taal ka ñaan taxul taal bi fay ka ñaan taxul ma timiraaf lañuy ba tegal mi yaa nga ci yow njaan du mbatt saar sama waaji waayoo naa la ku la waayoo am na waayi ku la seddoo looy xalaat lañuy ba tegal mi yaa nga ci yow mun lu metteeg gore bu ñu weg la jiitu nga.